שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: You see what love does to us? Wow, we can't stop moving.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, היום וב בסיוון תשפ"ו, 22 במאי 2026, כאן רון אסיאל, השעה 7. בכביש החוף ליד מעגן מיכאל נמצא גבר כבן 30 בלא סימני חיים ועל גופו סימני כוויות. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו. במקום הייתה דלקה, אך נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות. בדרום לבנון חוסלו שני חמושים במרחק של כמה מאות מטרים מגבול ישראל. תצפיות של צה"ל זיהו את שני החשודים והם הותקפו מן האוויר. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע הסתיים. הכוחות הפועלים באזור סרקו את המקום ולא יתרו ממצאים המעידים על הימצאות חשודים נוספים. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. חיזבאללה מגנה את העיצומים שהטיל ארצות הברית על 9 בכירים בלבנון, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם הארגון. בחיזבאללה אומרים כי הניסיון הזה ללחוץ על הארגון לא ישפיע על דרכו. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מציינת כי הוטלו עיצומים גם על שגריר איראן המיועד שהוחלט לגרשו מביירות, על 2 מפקדים בתנועת עמל ועל 2 קצינים בכירים בצבא לבנון ובביטחון הכללי. המגעים בין איראן לארצות הברית, מקור איראני בכיר אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס כי צומצמו הפערים בין הצדדים. אם זה סוגיית העשרת האורניום ודרישת איראן לשלוט במצר הורמוז נותרו במחלוקת. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה הלילה כי נמשכים חילופי המסרים בין הצדדים בתיווך פקיסטן בניסיון לגבש מסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר היום בטהרן והרמטכ"ל הפקיסטני יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות. כך מוסר כתבנו לירון אהרוני. העיתון וושינגטון פוסט דיווח אמש כי ארצות הברית היא שנשאה ברוב נטל יירוט הטילים ששיגרה איראן אל ישראל במהלך המלחמה. על פי הדיווח, האמריקנים השתמשו ביותר מ-200 מיירטים של מערכת פאד כמחצית מן המלאי, וכן שיגרו עוד כ-100 מיירטים מסוגים אחרים. לעומתם, ישראל שיגרה פחות מ-100 טילי חץ ופחות מ-100 מיירטים של מערכת קלע דוד.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
4: מה סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית היום יעלו הטמפרטורות, אך עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג שבועות שמח.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
6: אנחנו מביאים בשידור נוסף את תוכניתו של מנדי גרוזמן, עשרת הדיברות, ששודרה בחג השבועות אשתקד. התוכנית הוקלטה ביום חול, האזנה טובה וחג שמח.

שלום לכם, איתכם מנדי גרוזמן. גם בשעה הזו נמשיך במסע שלנו סביב עשרת הדיברות. אותם שני לוחות אבן שאת הקבלה שלהם אנחנו חוגגים בחג שבועות שפורס את כנפיו עלינו. בטרגדיה הנוראית של השבעה באוקטובר, כמה שעות לאחר תחילת המתקפה, קבוצה של חיילים הצליחה לתאר את אחד האזורים. הם דפקו על דלת של ממד כדי לחפש...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

הכי מתה, תחושה של גבר מחוסף. מי שומע, מי יודע, גבר לא יכול לצעוק.

0: הם אמרו.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 8. האירועים בצפון, לפני כמה דקות הופעלה באזור ראש הנקרה, התראה על חדירת כלי טייס עוין. לפי שעה, אין עוד פרטים. בדרום לבנון חוסלו לפנות בוקר שני מחבלים חמושים במרחק של כמה מאות מטרים מגבול ישראל. תצפיות של צה"ל זיהו את השניים והם הותקפו מן האוויר. מדובר צה"ל נמסר כי האזור נסרק וכי לא נמצאו סימנים להימצאות מחבלים נוספים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי הבוקר שגרה מערכת כיפת ברזל טיל מיירט לשטח לבנון, ככל הנראה בעקבות שיגור של חיזבאללה אל כוחות צה"ל הפועלים שם. המגעים בין איראן לארצות הברית, מקור איראני בכיר, אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס, כי צומצמו הפערים בין הצדדים. עם זה, סוגיית השארת האורניום ודרישת איראן לשלוט במצר הורמוז נותרו במחלוקת. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה הלילה כי נמשכים חילופי המסרים בין הצדדים בתיווך פקיסטן. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר היום בטהרן, והרמטכ"ל הפקיסטני יצטרף אליו אם יושגו ההבנות הרצויות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בכביש החוף ליד זיכרון יעקב נמצאה גופת גבר כבן 30 ועליה סימני כוויות. במשטרה אומרים כי התקבל דיווח על דלקה במקום וכי נסיבות האירוע נבדקות. בערבה שבגליל התחתון נורה הלילה צעיר כבן 18 ונפצע פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים פוריה. הרקע עדיין אינו ברור. כדורסל ב-NBA, ניו יורק ניקס עלתה ליתרון 2-0 בגמר המזרח, לאחר שהשיגה ניצחון תשיעי ברציפות וגברה על קליבלנד 109-93. ג'וש הארט קלה 26 נקודות לזכות הניקס, וכעת הם רחוקים רק שני ניצחונות מהפלה לגמר ה-NBA בפעם הראשונה מאז 1999. המשחק השלישי בגמר המזרח יהיה בקליבלנד מחר בלילה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
5: מה עם סיפורי סבתא?
6: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
3: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית היום יעלו הטמפרטורות, אך עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. מחר עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 23 מעלות, בתל אביב 24, בבאר שבע 28 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג שבועות שמח.
3: עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת בית.
7: עולה עולה, חוגגים 75 ליזהר כהן.
8: עולה עולה, השיר ביחד שהשמחה בלב אורחת.
9: עולה עולה, שלום לכם, מה שלומכם? אנחנו כאן בשעתיים ספיישל, נעלה ונעלה, נגביה אוף עם האחד והיחיד, יזהר כהן, מה אני אגיד לכם, ב-78 מדינה שלמה עצרה את הנשימה, זמר ישראלי ראשון עולה לבמה בינלאומית עם שיר קצת, בוא נגיד בשפה מג'נונה, משוגעת, אבל כמה דקות הפכת את הרגע הזה לרגע היסטורי. יזהר כהן אצלנו כאן באולפן, מה שלומך? שלום, ברוך הבא.
0: שלום ורד, ברוכים הנמצאים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: יש בי המון לתת, אבל זה לא הזמן לצאת. בחוץ הבא לגן אל.

אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי.

0: תודה רבה.
1: תעשו הרבה כפיים לאגם בוחבוס.
0: חברים, תעשו כבוד
2: לרינת. שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.

0: I'ma bring my bring your rich friends from the jet to the yacht, make it in the top of France.
1: It's my birthday, see my birthday rules. I ain't spend nothing, not a drinks on you. I hope that ain't your cause he tryna get loose. See me coming through in a better move.
0: Little brat, I'ma get what I want.
1: That's right.
0: 8 shots, I'ma act.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 9. האירועים בצפון, בעקבות ההתראה שהופעלה לפני כשעה באזור ראש הנקרה, נמסר מצהל כי זוהתה מטרה אווירית חשודה, וקשר אימן עבד בטרם חדרה לתחום ישראל. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים. לפני כמה דקות שוב הופעלה התראה על חדירת כלי טייס עוין באזור ראש הנקרה, כעבור זמן קצר נמסר כי האירוע הסתיים, לפי שעה אין עוד פרטים. בדרום לבנון חוסלו לפלות בוקר שני מחבלים חמושים במרחק של כמה מאות מטרים מגבול ישראל. תצפיות של צהל זיהו את השניים והם הותקפו מן האוויר. מדובר צהל נמסר כי לא נמצאו סימנים להימצאות מחבלים נוספים. מערכת כיפת ברזל שיגרה בוקר טיל מיירט לשטח לבנון. בתוך כך כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל תקף הלילה בדרום המדינה מתקן של רשות הבריאות האסלאמית, גוף למתן שירותי חירום המופעל בידי חיזבאללה. על פי הדיווחים, בתקיפה נהרגו 4 פרמדיקים. המגעים בין איראן לארצות הברית, שר הפנים של פקיסטן, מוחסן נקווי, המבקר בטהרן, שב ונפגש הבוקר עם שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י. כשבנו עומר שחר מציין כי שני השרים נועדו גם אתמול בניסיון ליישב את המחלוקות בין טהרן לוושינגטון. מקור איראני בכיר אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס כי צומצמו הפערים בין הצדדים, אך טרם יושבו כמה סוגיות, בהן העשרת האורניום באיראן ודרישתה לשלוט במצר הורמוז. הנציג הפלסטיני באום ריאד מנסור הסיר אמש את מועמדותו לתפקיד סגן יושב ראש העצרת הכללית בעקבות לחץ שהפעילה ארצות הברית על הרשות הפלסטינית. על הסרת המועמדות הודיעה נשיאת עצרת האום אנה לנה ברבוק. כשבנו עומר שחר מציין כי אמש דווח שארצות הברית מאיימת לשלול את אשרות הכניסה של כל חברי המשלחת הפלסטינית אם ייבחר מנסור. בעקבות הדלקה בכביש החוף שבה נמצאה הבוקר גופת גבר כבן 30, הודיעה המשטרה כי הכביש נחסם בכיוון דרום ממחלף זיכרון יעקב. נחסם גם כביש 67, המכונה כביש ודי מילק, בכיוון מערב. המשטרה מכוונת את התנועה ומבקשת מן הנהגים שלא להגיע למקום. נסיבות הדלקה הבוקר עדיין אינן ברורות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
6: מה עם סיפורי סבתא?
7: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
4: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית היום יעלו הטמפרטורות, אך עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן.

0: היא לא שווה אותך.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רונסיאל, השעה 10. האירועים בצפון, באזור ראש הנקרה, הופעלה בוקר פעמיים בתוך שעה, התראה על חדירת כלי טייס עוין. שני האירועים הסתיימו בלי נפגעים. מצהל נמסר כי זוהו מטרות אוויריות חשודות, אך הקשר אימן עבד, בטרם חדרו לתחום ישראל. בתוך כך נמשכות תקיפות צהל בדרום לבנון. באחד הכפרים באזור צור דווח על 3 פצועים. קודם לכן נטען כי בלילה נהרגו 4 חובשים בתקיפת מתקן של רשות הבריאות האסלאמית, גוף למתן שירותי חירום המופעל בידי חיזבאללה. גורם רשמי בלבנון דוחה את הביקורת בחיזבאללה על המסע ומתן הישיר עם ישראל, ואומר כי בניגוד לדברים שאמרו בכירים ישראלים, הדיונים אינם חורגים ממה שהגדיר הפסקת אש פלוס. הגורם הבכיר אמר לעיתון הלבנוני אדיאר כי אין שום שיח על הסכם שלום, על נורמליזציה או על ויתורים מדיניים כלשהם מצד לבנון. לדבריו, המטרה היא הסכם ביטחוני שיבסס את הפסקת האש ויבטיח את נסיגת צהל, את שיבת התושבים לדרום לבנון ואת שיקום הכפרים. מדברי הגורם הלבנוני הרשמי הביא כשבנו עומר שחר. הנציג הפלסטיני באום, ריאד מנסור, הסיר את מועמדותו לתפקיד סגן יושב ראש העצרת הכללית בעקבות לחץ כבד שהפעילה ארצות הברית על הרשות הפלסטינית. את מקומו התפוס שגריר לבנון. מקור המעורה בפרטים אמר ל-NPR, רשת הרדיו הציבורית בארצות הברית, כי המשלחת הפלסטינית הודיעה שמנסור יימנע מהתמודדות על התפקיד בשנתיים הקרובות, רמז לכך שהפלסטינים עשויים להמתין לתום כהונתו של הנשיא טראמפ. משרד החוץ בוושינגטון הנחה ביום שלישי את שגרירות ארצות הברית בירושלים להפעיל לחץ על בכירים פלסטינים כדי שמנסור יסיר את מועמדותו. במברק שהגיע לידי NPR נאמר כי למנסור יש היסטוריה של האשמת ישראל ברצח עם, וכי מינויו לתפקיד הבכיר באום ילבה את המתיחות באזורנו ויחבל בתוכנית השלום של הנשיא טראמפ ברצועת עזה. האמריקנים הזהירו כי המינוי יפגע בקשריהם עם הרשות הפלסטינית, ואף איימו לבטל את אשרות הכניסה לארצות הברית של חברי המשלחת הפלסטינית באום. הדלקה בכביש החוף ליד זיכרון יעקב, שבה נמצאה בוקר גופת גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי מחקירה ראשונה עולה שהרקע לאירוע פלילי. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית במרחב מנשה. לאחר האירוע נחסמו כביש החוף ממחלף זיכרון יעקב דרומה וכביש 67 בכיוון מערב.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
4: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11, ובכאן בוקס.

כשהם רוצים הכי טוב בשבילך, נראה שלא זוכרת מה ולא יודעת איך. בכל זאת עדיין מאמין בך, בכל זאת את כל מה שיש, כל שעוד נותר בי מבקש.

הפנסים, את הכל אזכור. רק אני יודעת אם היה זה מבט בעיניך, שהצית בי ברקים לרבבה.

0: רק אין לך מילה של גבר, אתה לא גבר. אני מה היה, אני עשיתי סיבוב, אני בדקתי. אתה לא אחי.
1: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: יש תוכנית

אוי שיט, עד גיל 30. אמצא לי מקום עם כוכבים, אגשים חלומות משוקעים.

הסבא שמביט בה כאילו הוא חולם, ואני חושב שלו גם אני שם הייתי, גם אני הייתי מצטלם.

0: רבה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן רון נסיה לשעה 11. הנציג הפלסטיני באום ריאד מנסור הסיר את מועמדותו לתפקיד סגן נשיאת העצרת הכללית בעקבות לחץ כבד שהפעילה ארצות הברית על הרשות הפלסטינית. מקור המעורה בפרטים אמר ל-NPR, הרדיו הציבורי בארצות הברית, כי המשלחת הפלסטינית הודיעה שמנסור יימנע מהתמודדות על התפקיד בשנתיים הקרובות, רמז לכך שהפלסטינים עשויים להמתין לתום כהונתו של הנשיא טראמפ. משרד החוץ בוושינגטון הנחה השבוע את השגרירות בירושלים להפעיל לחץ על בכירים פלסטינים כדי שמנסור יסיר את מועמדותו. האמריקנים הזהירו כי המינוי יפגע בקשריהם עם הרשות הפלסטינית ואף אימו לבטל את אשרות הכניסה לארצות הברית של חברי המשלחת הפלסטינית באום. על רקע המתיחות עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ רומז כי אפשר שיעדר מחתונת בנו הבכור, דונלד טראמפ ג'וניור, הצפויה להתקיים בסוף השבוע ביה בהמה. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן, הסביר הנשיא כי המתיחות הביטחונית מעמידה את השתתפותו באירוע בסימן שאלה.
4: He'd like me to go, but it's going to be just a small little private affair, and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things.
3: זה אירוע פרטי קטן ואני אנסה להגיע, אבל זה לא עיתוי טוב מבחינתי. יש דבר שנקרא איראן ויש דברים אחרים, כך הנשיא טראמפ. כתבנו איתמר וישנקו מציין כי על פי לוח הזמנים הרשמי שפרסם הבית הלבן, טראמפ צפוי לשהות מחר באחוזתו בניו ג'רזי. העיתון הלבנוני אל-אחבר מדווח כי הפיקוד הבכיר של צבא לבנון הרכיב משלחת צבאית לשיחות המתוכננות עם נציגי צהל בפנטגון. במשלחת שישה קצינים בכירים מכל העדות בלבנון, בהם קצין שיעי. כשבנו עומר שחר מציין כי לפי דיווחים שונים, צבא לבנון העדיף שלא לפרסם את שמות חברי המשלחת בשל הרגישות החברתית והפוליטית בלבנון, אך הרשימה דלפה. בתוך כך גורם רשמי בלבנון דוחה את הביקורת בחיזבאללה על המסע ומתן הישיר עם ישראל ואומר כי הדיונים אינם חורגים ממה שהגדיר הפסקת אש פלוס. הגורם הבכיר אמר לעיתון הלבנוני אדיאר כי אין שום שיח על הסכם שלום, על נורמליזציה או על ויתורים מדיניים כלשהם וכי המטרה היא הסכם ביטחוני שיבסס את הפסקת האש ויבטיח את נסיגת צהל, את שיבת התושבים לדרום לבנון ואת שיקום הכפרים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
6: מה עם סיפורי סבתא?
7: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
5: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בתחזית היום עדיין קריר מן הרגיל בעונה, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון שוב התקררות.

מכונות זעם, כאן קודקוד, ננוע למשימתנו. התקפה והכרעת החמאס, השמדת האויב, כל מי שבטח...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רונה סיאל, השעה 12. המגעים בין ארצות הברית לאיראן, ערוץ אל ערבי הסעודי מפרסם טיוטה של הסכם מסגרת שסוכם לדבריו בין הצדדים וממתין לאישרור סופי. כשבנו עומר שחר מוסר כי מדובר בהסכם ביניים, המסיים את המלחמה אך אינו עוסק בסוגיית הגרעין, ואלה כמה מסעיפיו. הפסקת אש כוללת בכל החזיתות, התחייבות הדדית שלא לתקוף תשתיות צבאיות, אזרחיות או כלכליות, והימנעות מהתערבות בענייני הפנים של המדינות, כלומר ויתור אמריקני על הניסיון להפיל את המשטר בטהרן, ואיסור על איראן להתערב במדינות אחרות באמצעות הארגונים השרים למרותה. עוד כלולים בהסכם הבטחת חופש השייט במצר הורמוז, במפרץ הפרסי ובים הערבי, הסרת העיצומים האמריקנים בהדרגה והתחלת המסע ומתן על הסוגיות שנותרו במחלוקת בתוך 7 ימים. העיתון ניו יורק טיימס עומד מאחורי טור הדעה שבו הוצגו עדויות לתקיפות מיניות לכאורה של ישראלים בהם סוערים כלפי פלסטינים בתושבי יהודה שומרון. בעקבות הסערה הציבורית שעורר המאמר והטענות שמדובר בעלילת דם, פרסמה מערכת העיתון הבהרה חריגה ובה נאמר כי לא מצאה שגיאות בפרסום וכי העובדה שאדם היה עצור או אסיר אינה פוסלת את אמינות דבריו. כתבנו איתמר וישנקו מציין כי כותב הטור ניקולס קריסטוף הביא בין השאר עדות של עצור פלסטיני שטען שנעשה בו מעשה סדום באמצעות כלב תקיפה בעידוד המפעיל. בניו יורק טיימס אומרים כי העדויות שפורסמו עברו בדיקת עובדות מחמירה. פולין תאסור את כניסתו למדינה של השר בן גביר בעקבות הסרטון שפרסם עם עצורי המשט לעזה. בהודעה שפרסם הלילה משרד החוץ בוורשה נאמר כי אתמול זומן למשרד שגריר ישראל ונמסרה לו דרישה רשמית לרשויות בישראל לחקור את נסיבות השפלת העצורים, לגנות את האחראים ולפרסם התנצלות. כתבנו דוב גילר מציין כי באמצע החודש הבא ידונו שרי החוץ של האיחוד האירופי בהצעה להטיל עיצומים על השר בן גביר, בהם עיצומים כלכליים ואיסור כניסה למדינות האיחוד. מעריכים כי אפשר שהפעם תושג הסכמה כללית בעניין.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
4: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן חדשות ברשת בית. מאחלת חג שבוע.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

בשבילי, בשבילי מאושרת, ביופייך ילטף את חיי אולי.

תודה רבה. בשבילי אחד הדברים הכי כיפים בלהיות זמר ולהופיע זה להוריד את הג'קט. שנייה. סתם.

אין כמו להופיע כאן בקיסריה מול הקהל שלי. ואת הקהל שלי אני פוגש לפני הופעה, אחרי הופעה, בעצם בכל מקום. כל אחד מכם מבקש ממני משהו אחר. יש כאלה שמבקשים תמונה, יש כאלה שמבקשים שאני אעשה ברכה לבת מצווש, ויש כאלה נועזות מבקשות שאני אעשה להן ילד. כל אחד יש לו בקשה. הכי אני אוהב את אלה שמדברים איתי על השירים. במיוחד את אלה ששואלים אותי, מתי כבר אני אקליט אלבום שקט, נקי, אקוסטי? אתם מכירים את השאלות האלה? רק אני והפסנתר, זה מה שמבקשים. עד שיהיה אלבום כזה, אם יהיה, החלטנו לפתוח השנה את ההופעה ככה, הרבה יותר קטן ואינטימי, אז על הפסנתרים הערב, עמית הראל, רוניוס על הכינור, ערן זילברברג על הקונטרבס, שי דגן, טרומבון, טרומבון גם בצבע, נכון? זה כאילו, זה בחירה שלי הצבע הזה של הטרומבון. נכון ליאם? הצבע של הטרומבון מתאים לך? כן. וכאן מימיני, על הפסנתר. יעקב למאי הוא הפיק מוזיקלית את הערב הזה, וגם מלווה אותי על הפסנתר. כמו שאתם רואים, יש פה הרבה מצלמות הערב. אנחנו מצלמים הערב את המופע הזה ל-DVD ולערוץ 24 ולערוץ 2. מי שלא ימחא כפיים וישיר, אני אוציא אותו מה-DVD. אנחנו נשיר הערב שירים מהאלבום האחרון, הלב על השולחן, וגם כמובן שירים עתיקים שכבר הרבה שנים לא שרתי בהופעות. אז אם אתם מוכנים, אני מוכן. ערב טוב קיסריה!

רבה. בשיר הבא, אני רוצה להקדיש לאישה הכי חשובה בחיים שלי. היא יושבת הערב בשורה הראשונה, האימא. אימא, היה בסדר עד עכשיו? אני יכול ללכת? את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאימא שלי, לכל האימהות שנמצאות כאן בקהל הערב. גרגי מצטרף אלינו כאן על הקלרינט החשמלי, וחרגול על הגיטרה.

לפני השיר הבא אני פשוט לא יכול, אני לא יכול פשוט ככה לדלג על זה, אבל שורה ראשונה, יושבים פה הערב, שימו לב, אייל ברקוביץ', חיים רביבו ויוסי בניון. בהופעה שלי, כן? איזה כיף שבאתם, אגדות כדורגל. אנחנו פה על הבמה, להקה של צוענים כמו שאתם רואים. עומרי זלג מצטרף, גולן קולש על הכחון, ואנחנו שרים.

תודה. אנחנו מסדרים רגע את הבמה, ובזמן הזה תזהרו לא לשבור לי את הרגל עוד יותר ממה שהיא שבורה כבר, תודה. בזמן הזה אני אספר לכם שלתכנן הופעה בקיסריה זה כמו לתכנן חתונה, ואני, תאמינו לי, מבין בחתונות, לא מהצד של המתחתנים חלילה, אלא מהצד של המופיעים לפחות. לפחות זה. אז כשישבנו לתכנן את הסיור הופעות של השנה, גם אני התחלתי כמו כל הזוגות, בזה שאני רוצה משהו קטן, מיוחד, אחר, אתם יודעים, משהו שונה, שני פסנתרים וזהו. ואז הוספתי כל שיר עוד נגן, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, וזה כמו בחתונה, לפני ששולחים את הזמנון, בדיוק מתחילים אלה שאומרים, מה לא נזמין את האחיינים של סבא שמעון, מה עם החברות הכי טובות של אחותך מהצבא, ואתם יודעים איך זה, מחתונה צנועה ומשפחתית בבית כנסת, הגענו לאירוע מצומצם ביותר של 2,000 איש, חברים קרובים בלבד. וככה בדיוק הייתי בחודש האחרון, ורגע לפני שהחלטנו לסגור את ההופעה, אני אומר לעצמי, כבר חוגגים. חוגגים כמו שצריך, לא? זאת אומרת, אני התלבשתי יפה, לא? נכון? אתם גם התלבשתם יפה, את האמת. והשקעתם, לקחתם בייביסיטר, באתם. אז אם כולנו פה, לא נקרא ללהקה שלי? נקרא ללהקה שלי?

רבה. הערב, כל הערב, כל הופעה אני מתרגש, באמת, באמת מתרגש, אבל הפעם, במיוחד, כי הילדים שלי פה, וככל שהשנים עוברות הם גם מבינים יותר מוזיקה, ויש להם הערות אחרי זה, אבא הייתה ככה, ואבא לא הייתה ככה, הילדה כבר מצלמת, מתעדת. ערב טוב אופירה אסייג. ערב טוב לאשמירה, לצחי. ערב טוב בר רפאלי. ערב טוב ליאת אשורי, מזל טוב, מזל טוב ליאת אשורי, באסי. ותודה לכם שבאתם, בואו נמשיך, בואו.

תודה רבה. שנת 1995. עוד הייתי שחקן כדורגל נפלא עם עתיד מבטיח. כמה זה מגוחך להגיד את זה על הבמה הזאת מול האנשים שיושבים פה. אבל הייתי אז מלך השערים הבלתי מעורר של הפועל מרמורק בליגה שאפילו לא זוכרים אותה. הפועל מרמורק, כן? בקיצור, 95 נכנסתי לאולפני בן צור בתל אביב והקלטתי את האלבום הראשון שלי. אם אתם מקשיבים לאלבום היום, לאלבום הזה היום, אין סיכוי שתזהו שזה אני. נשמע שם מגעיל, כאילו, רמות. משהו אחר לגמרי. אבל זה היה רגע חשוב מאוד בקריירה שלי, כי זה היה פעם ראשונה באמת שנכנסתי לאולפן וקלטתי שירים שהם שלי. וזה גם היה הרגע שאני אוהב משהו לא פחות מהכדורגל, אם לא יותר אפילו, וזה המוזיקה. השיר הראשון שיצא מאותו אלבום, כמו השם של האלבום, לחישה בלילה.

0: תודה רבה. הזמן האחרון, נדמה לי שכולם מדברים כל הזמן על טלוויזיה, ויש פה הרי כל מיני אנשים שעובדים בטלוויזיה. אתם יודעים איך זה שכולם אומרים למה מצביעים לאום האח הגדול, או איך זה ההיא, מאותה תוכנית, עוד לא הלכה הביתה. אז אני אוהב את כל התוכניות בטלוויזיה, מאוד. במיוחד, במיוחד אני אוהב, אחד נגד מאה. ויותר מכולם אני אוהב את התוכנית שלי, שהיא מכירה לי כל שנה זמרים וזמרות מעולים. מורן מזור הוציאה אלבום ראשון, אחרי הופעה מכובדת ויפה באירוויזיון, אני גאה בה מאוד. בערב אני רוצה להזמין שני זמרים שמופיעים איתי כבר יותר משנה. ותמיד כיף מחדש לתת להם את הבמה הזו. תעשו הרבה הרבה כבוד. מאור אשוואל, ואחריו נסרין קדרי.
1: ערב טוב קיסריה! אתם מוכנים?

תודה רבה! אני רוצה שנקבל בהמון מחיאות כפיים, חברה יקרה שלי, זמרת ענקית, תעשו כפיים לנסרין!

אז הרבה אנשים שואלים, אתם יודעים, אנשים, תהיה את ההופעה, אלה שאני פוגש, מה תהיה את ההופעה, סיפרתי לכם? אז הם שואלים אותי איך אני בוחר שירים, והם שואלים אותי, מתי שיר יהפוך ללהיט? כבר שנים שאני מחפש תשובה טובה, ואני לא חושב שיש כזו. כי שיר זה כמו סיפור אהבה. אתה יודע את זה בבטן? לפעמים כמו באהבה, אתה יודע שזה משהו טוב, אבל זה לא כאן להרבה זמן. אולי קיץ אחד או שניים. ולפעמים, גם כמו באהבה, אתה יודע שהשיר הוא כאן בשביל להישאר. את השיר הבא הקלטתי לפני 17 שנה.

תתבגר, זה יותר חזק ממני. הערב עם ג'קט, עברתי לטישרט וזהו, יותר מזה אני לא מתפשט. קיסריה, אתם מוכנים להרים? מוכנים לרקוד?

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 2. הדיווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן, גורם פקיסטני אומר לרשת הסעודית אל ערביע, כי האווירה השלטת כעת בשיחות היא של אופטימיות זהירה. לדבריו, המאמצים מתמקדים בניסיון לצמצם את הפערים בסוגיית האורניום, שנותרה המכשול הגדול ביותר בשיחות, משום ששני הצדדים מתעקשים על עמדתם. גם סוגיית מצר הורמוז עדיין לא יושבה סופית. הגורם הפקיסטני הדגיש כי אין חלופה להסכם בשלבים, משום שהמסע ומתן בסוגיות הגדולות, כלשונו, צפוי להימשך זמן רב. לפני הצהריים פרסמה רשת אל ערביה טיוטה של הסכם הביניים המסיים את המלחמה אך דוחה את העיסוק בסוגיית הגרעין. המתווה כולל בין השאר הפסקת הלחימה בכל החזיתות והבטחת חופש השייט במצר הורמוז. המסע ומתן על הסוגיות שבמחלוקת יחל בתוך שבוע והעיצומים האמריקנים יוסרו בהדרגה. לדיווח הזה אין לפי שעה אישור רשמי. כשבנו עומר שחר מציין כי במסמך אין התייחסות לסוגיית הטילים הבליסטיים. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אישר לפני הצהריים כי הושגה התקדמות מסוימת בשיחות, אך נשמע זהיר מאוד.
4: On those conversations that are ongoing, there's been some slight progress. I don't want to exaggerate it, but there's been a little bit of movement, and that's good. The fundamentals remain the same. Iran can never have a nuclear weapon.
3: הושגה התקדמות קלה, אני לא רוצה להגזים בכך, אבל יש תנועה קדימה, וזה טוב. אין שינוי בעניין הבסיסי. איראן לא תוכל להחזיק לעולם בנשק גרעיני. כך שר החוץ רוביו בשולי כינוס שרי החוץ של מדינות נאטו בשוודיה. מדבריו הביא כתבנו איתמר וישנקו. פעילות צהל בלבנון, אתמול חוסלו 5 מחבלי חיזבאללה שנכנסו למפקדה של הארגון מצפון לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. לאחר שהמחבלים זוהו, תקף חיל האוויר את המבנה. דובר צהל מסר כי ביממה האחרונה חוסלו עוד מחבלים שסיכנו את כוחות הצבא והותקפו מחסנים של אמצעי לחימה ותשתיות טרור ששימשו את חיזבאללה. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 9 ליד בקה אל רביה נפצעה אישה כבת 60 פצעים קשים. היא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה עם שני פצועים במצב בינוני וקל. במג'דל קורום שליד קרמיאל נפצע ילד בן 9 במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי. מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה לבית החולים בנהריה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
5: מה עם סיפורי סבתא?
6: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בתחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיוס, הרדיוס ילדי.
1: ערב טוב, ערב טוב לכם. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים כאן לקולנוע אהרון בערד. אני אומר גם ברוכים הבאים לכמה מאלה שבאו מרחוק, ואני יודע שיש כאלה שבאו מרחוק כדי לראות את המופע הזה. מי שעוקב ומכיר אחרי העבודה התקשורתית שלי רבת השנים ברדיו, ואחר כך גם קצת בטלוויזיה, יודע שאני עובד עם מסננת דקה, שאני משתדל להקפיד שלא להתפשר ולשדר בדרך כלל את הדברים היותר טובים. והזמרים של מה שנקרא הזמר המזרחי הישראלי יודעים, אצל פרנס הזמנות והנחות בטלות. טוב או לא טוב, אוהב או לא אוהב, זה תמיד היה נר לרגליי, ואני גאה בכך. ולמה אני מספר לכם את כל זה? למה אני אספר לכם את כל זה? כי זאת הסיבה שאני כאן הערב. זאת אומרת, זה לא הכסף כמו שאתם חושבים, או אולי חושבים. כי התקציב של הערב הזה אפשר באיזשהו מקום להעלות את המופע הזה על הבמה, אבל בתקציב הזה אין מנחה. אז החלטתי לעשות את זה בהתנדבות, עם הרבה מאוד כבוד והערכה וכיף לשניים אלה שיפיעו כאן הערב, וזה מגיע להם, כי הם באמת מהכי הכי טובים. שני אחים, שני זמירים, באמת מהכי הכי טובים בתחום הזמר המזרחי, שניים שהקריירה שלהם פסעה זו ליד זו במשך 10 שנים, אבל אף פעם לא הפגישה אותם על במה מקצועית מכובדת למופע משותף. וזה הולך לקרות כאן הערב, גבירותיי ורבותיי, עם לא מעט להיטים שלהם, כן? הם ישירו לבד, והם ישירו ביחד, ועם חיזוק משפחתי שנראה אותו אחר כך, ונעמוד עליו אחר כך. ואני רוצה להזמין לפתיחת הערב הזה אלף חמודות, בחור מוכשר, זמר מעולה, אחד שהקריירה שלו תיקח אותו עוד גבוה גבוה גבוה הרבה יותר. גבירותיי ורבותיי, לפתיחת הערב הזה אני רוצה להזמין את הצעיר מבין האחים. קבלו בבקשה את נתי לוי.

0: רבה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: לא כולם זוכרים, לא כולם זוכרים, אבל כשנתי התחיל את הקריירה שלו, אישי כבר היה כוכב. אבל אז בא סוכר על האית הגדול הראשון של נתי, שיזניק את הקריירה שלו קדימה. ואישי אז סחב איתו כבר את הסיפור הכבד על האגב, כולם מכירים בסופו של דבר את הסיפור הזה, והקריירה שלו צללה לא פעם אל תוך הטריפ. ואז, בימים קשים, בתקופה קשה, שר לו נתי האח את השורות הבאות. אלה מכונן מבטיח, צופה אל הפסגות. צעד לא נכון עשית, תורת אמך עזבת, חבל. פרא אדם, אני אחיך, לא זו דרכך, כל העולם לפניך, חזור אל עצמך.
0: תודה רבה.

0: תודה רבה.
1: בהמשך בילוי. נעים. תודה רבה.
0: ערב טוב לכולם, קהל נכבד. כמו שאומר השיר הבא, שאני אשיר לכם, הנה ביום. הנה ביום שאנחנו על במה אחת. הרבה כפיים הוסיפו למצב הרוח. בבקשה.

0: תודה רבה.
1: אני לא רוצה להישמע בומבסטי ולא להשתמש במילים גרנדיוזיות, אבל אני אומר את מה שאני אומר ואמרתי עשרות פעמים בתוכניות הרדיו שלי, שאם איש היה קצת פחות פרא אדם ויותר בן אדם, אז במרתון הזה שנקרא מוסיקה מזרחית ישראלית, הוא היה לוקח רבים וטובים בהליכה. כי יש לו את זה, ובגדול, למזל שלו, שיש לו את הכישרון ויש לו את הנשמה, ויש לו את היכולת, ויש לו את הטאץ' תמיד לבחור את הלהיט הנכון שיקים אותו מאפר. בימים אלו עובד על אלבום חדש, שכמו שאני מכיר אותו, יהיה זינוק בעלייה. ישי לוי.
0: תודה רבה.

תודה רבה. תודה רבה, כאן נכבד. אני רוצה להמשיך בשיר שמח מתוך התקליט השני שלי, שנקרא אחת ביחידה. עם הכפיים שלכם לקצב התופים, נעשה מצב רוח באווירה משפחתית, בבקשה.

0: תודה רבה. כאן נכבד במחיאות כפיים שלכם. אני רוצה להחזיר אליי, הנה אל הבמה את אחי נתי. איפה הכפיים שלכם לנתי לוי? מה עליך? תודה רבה.
1: לפחות נשיקה.
0: אנא אלי לפי קצב מחיאות הכפיים שלכם.
1: יא. Yeah.

0: תודה רבה.
1: שלום, כאן צהלה וייס, וגם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השמיוני.
0: תליך בטלטלים שחורים נופלים על הכתפיים, מתוך התקליט האחרון שלי. כל מי שמכיר את המילים יכול להצטרף אליי. בבקשה.

0: תודה רבה.
1: זה הזמן, גבירותיי ורבותיי, להציג את תלמת החן כאן שלשמאלי, המיקרופון לצערי לא מגיע. זוהי מטלטלים, זוהי האחות לבית לוי, קבלו בבקשה את סופית לוי, תנו לה עידוד. היא נותנת תמיכה כאן הערב הזה לאחים שלה.
2: כאן נכבד השיר הבא מתוך התקליט השלישי שלי, אם אני לא טועה. זה נקרא רקדי. בבקשה.

0: טקסי.
1: שלום, כאן יערית קנה, וגם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: גם אני, אסתריקה נגיד, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: לכם קהל נכבד. שוב אליכם בהמשך. תודה רבה.
1: איפה כפיים להישאלי ורבותיי הבחור? כפיים! השיר הבא, רבותיי, נקרא עוד יום, שכתבה לי לאה שבת מילים ולחן. תקשיבו למילים, בבקשה.
2: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: למה?
1: תודה רבה, כאן נכבד לסיום החלק שלנו. השיר הבא מתוך התקליט השני שלי, שנקרא רעיה. אני רוצה להקדיש אותו בהזדמנות זאת לאשתי שנמצאת איתי כאן, לכל הנשים שנמצאות איתנו כאן. מי שמכיר את המילים יכול להצטרף אליי. רעיה, בבקשה.

שלום, אני הדס מור, מנהלת קשרי קהילה בהלל, האגודה ליוצאים לשאלה. וגם אני מאזינה לרדיו שר, הרדיו השוויוני.

0: תודה רבה, קהל נכבד. תודה רבה.
1: בואי ישי, קח את המיקרופון שלך, גם אתה נעתי, בואו אולי תצטרפו לשולחן. אני גונב לכם אותם רק לחמש דקות קצרות, ומיד מיד הם חוזרים לבמה. מופע חד פעמי או מופע עם שאיפות לטווח רחוק, אה?
2: אני מאמין שהמופע הזה יימשך בסיבוב הופעות בכל רחבי הארץ.
1: אז יש סיבה טובה.
2: חד פעמי בטוח שהוא לא יהיה.
1: אז יש סיבה טובה להרים לחיים? בהצלחה שיהיה לכם. תתייחסו אל המופע הזה. כאל יריית כיוון.
2: לא תקול, נתי.
1: לא היה קל, לא היה קל לעלות את שניכם אל הבמה, אני יודע, מכל מיני סיבות, ואני רוצה להתעכב על אחת במיוחד. אומרים שהיו ויש ביניכם מלחמות אגו, שיש ביניכם תחרות. שני אחים, לא מפרגנים אחד לשני? אה?
2: איך זה נראה בדיוק?
1: עד עכשיו, עד למופע הזה, חלפו
2: מי
1: שנים.
2: מי אלה אומרים? מי אלה אומרים? מאלה הנאשמים.
3: תראה, זה, לפי דעתי, זה צפוי. צפוי ששני אומנים...
1: יש תחרות ביניכם?
3: תחרות באיזה מובן? אם הוא עושה איזה משהו יפה, אז אני באופן טבעי אשאף גם לעשות טוב כמו, אבל תחרות בינינו בכדורגל?
2: לא, לא, חד משמעית.
1: הכל שמועות בקיצור.
2: אין תחרות. אין תחרות. לא תצליח לסכסך.
1: ישי. אתה יכול לומר היום, עם היד על הלב, שערה מאחוריך, שהתנערת מאפר, שאתה רוכב על דרך חדשה?
2: אני יכול להגיד נכון להיום שכן, אבל... תודה רבה. אבל בקטע שלי אומרים אין ביטוח. זה יום יום אתה צריך לשמור ואתה יכול ללכת עם זה. הלאה, בעזרת השם יהיה בסדר. מה שנכון, נכון להיום, בסדר גמור.
1: אנחנו נחזיק לך אצבעות.
2: תודה רבה.
1: נתי, אתה עשית שתי תפניות חשובות בקריירה שלך בשנתיים האחרונות. האחת היא חתימת חוזה עם חברת אליקון, חברה גדולה שמייצגת את ריטה, את רמי קליינשטיין, את יהודי טראביץ, את אתניקס. הקלטת שם אלבום איכותי שלא זכה להצלחה המסחרית המצופה. אין לך חרטה על הצעד הזה?
3: תראה, זו פעם ראשונה שאני עושה תקליט שכביכול לא מזרחי ממש, כמו שהיה בעבר, אבל... בינתיים, לי אין, להם זה הצלחה, זה נחשב. לחברה, מחירות זה הצלחה, אבל... לי נראה שהקהל שלנו אוהב, איך אומרים, בראש. מי אומר את זה, דידי? בראש הוא אוהב.
1: את החפלה, אתה יודע.
3: כן, אוהב חפלות, אוהב פלאפל, אוהב את הדברים הפשוטים. אני גם אוהב את זה בעצמי. חשבתי אולי לפתוח איזה סגנון, בוא נגיד...
1: אתה ממשיך באליקון?
3: באליקון כן, אבל העיבודים יהיו...
1: שונים.
3: מפה. לא מערב...
1: והדבר השני שקרה לך, הדבר השני שקרה לך, הוא שחזרת בשלמות אל הדת, החזרת את הכיפה אל הראש, תמיד היית שם בסביבה, אבל היה שלב שהתפקרת. מה או מי החזיר אותך שוב אל הדת?
3: אמא. תראה, כל דבר שבא ממקור מסוים ומשנים אותו, אז הוא לא יכול להצליח. כל דבר שבנו אותו לפי הוראות יצרן מסוימות, ואתה מנסה לשים ב...
1: אישי סגר את התשובה במילה אחת.
3: לא, אבל התשובה הזאת...
1: הוא אמר אימא. בדוק.
3: התשובה הזאת היא לא מובילה לשום מקום. אני חושב שבפיאט אי אפשר לשים מנוע של מרצדס. כל אחד מההוראות שלו, זה הגודל הטבעי שלי. ככה גידלו אותי, אבא שלי ואמא שלי, עם כיפה. חזרתי לאורגינל, פשוט מאוד.
1: עכשיו אני אבקש מכם להישאר איתי כאן ליד השולחן. כי אני הולך להזמין לבמה איש יקר שאתם מכירים אותו היטב. שניכם אוהבים ומוכרים. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין לכאן, לבמה, את האבא לבית לוי. קבלו בבקשה את סעדיה!

0: מיקרופון כולו שלך, מה תשאיר לנו?
1: לכולם שלום. אני אשמיע לכם קטע משירי שבת של רבי שלום שבזי.

0: תודה.
1: שומעים אותו גבירותיי ורבותיי, הוא בית האולפנה, הוא מקור הכישרון של השניים האלה. נתי, לך אל העמדה שלך. ישי, חזור אל המיקרופון, ולענים לנו בקולכם.
0: לחיים.
1: גבירותיי ורבותיי, אנחנו כמעט סיימנו רשמית את הערב הזה, אבל אני לא מאמין שאתם תיתנו להם ללכת ככה בלי איזשהו אדרן שיענג אותנו, נכון? אני רוצה לשמוע איך אתם עושים את זה. נתי, בוא, חזור אל הבמה. הם הכינו שיר מיוחד שהם ישירו אותו ביחד, שלא שייך לרפרטואר של אף אחד מהם. זה שיר שבוודאי, אני מניח, התבצע בשעות המאוחרות לפנות בוקר על המצדה בהופעה של רמי קליינשטיין. תפוחים ותמרים, גבירותיי ורבותיי, בגרסה המיוחדת של השניים האלה.

0: תודה רבה, קהל נכבד.
1: אז את מי יש לנו כאן? יש לנו את אישי, יש לנו את נתי, יש לנו את צופית. אבל אני רוצה כאן את משפחת לוי כמעט, כמעט בהרכב מלא. אני רוצה להזמין אל הבמה את האח הקטן, את אייל, הבנימין שבחבורה. אני רוצה להזמין את שיר, הבן הבכור של אישי. וכדי להשלים את ההרכב, לפחות בחלקו, אני רוצה לחזור ולהזמין את סעדיה לוי, את האבא, אבל הפעם לא לבד. בוא סעדיה, אתה תעלה לכאן לבמה את האימא לבית לוי, את דליה, זו שגידלה את המשפחה בעשר אצבעות.
0: דליה וסעדיה לוי.
1: זו שיש לה חלק 50% בהצלחה שלכם עם הבנים.
0: תודה שכפול.
1: ואחרונים אחרונים חביבים, שהם כמו משפחה, אני רוצה להזמין את אשר ראובני, המנהל האישי של אישי.
0: כפיים, כפיים.
1: ואת אביעד סעדי, המנהל האישי של נתי לוי. וכולם כולם,
2: מגיע לא מגיע,
1: יבואו על הברכה.
0: אוי, זה יופי. תודה רבה, תודה רבה, מרגנית. כן, והזר הזה לשמעון פרנס, כאן נכבד, אני לא שומע כפיים. עשה את כל העבודה הזאת בהתנדבות. כפיים, כפיים חזק.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם. כאן נכבד, ברשותכם אני רוצה להציג את הנגנים שנמצאים איתנו כאן על הבמה. גיטרה סולו מובילה, מקסים, איפה כפיים? על התופים, אמנון זנדני, שיגעון.

0: לא נראה, סוף קורה.
1: ובני ישי לוי, נתי לוי,
0: שלושה
1: וצופית לוי. תודה רבה, הייתם קהל על הכיפק. תודה רבה, הייתם עצם לקרות.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

דקות אני בא, 9:30 בדיוק, 8 הייתי מוכן, רק מחכה לחיבוק, 7 או 6 פעמים, אין לך בכלל רחמים, הלב שלי חם.

בסיפור הזה נהיה קצת מסובך, לא בחרתי לשחק אבל כבר 2-0 לך. את תכננת הכל, זה לא מציאותי, עסוק במספרים במקום שתספרי אותי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 4. לפני כשעה נשמעה אזעקה בשתולה שבקו העימות בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. קודם לכן נשמעו אזעקות בזרעית ובנטועה. מצהל נמסר כי זוהו כמה נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב הגבול עם לבנון. הפרטים בבדיקה. במוסמוס שבוואדי ערה נורו שני בני אדם, אחד מהם נפצע קשה והאחר קל. הם פונו לבית חולים. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. הדיווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן. הערוץ הסעודי אל-חדאת מדווח כי מפקד צבא פקיסטן נמצא כעת בדרכו לטהרן כחלק ממאמצי התיווך במסע ומתן. כתבנו לירן אהרוני מציין כי בדיווחים ערביים קודמים נטען שאם מפקד צבא פקיסטן איסאם מוניר יגיע לאיראן, יחשב הדבר להתקדמות בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. קודם לכן דיווח ערוץ פוקס ניוז כי השיחות נמשכות וכי הצדדים מביעים אופטימיות זהירה בדבר הסיכויים להגיע להסכם. דברים דומים אמר קודם לכן גורם פקיסטני לרשת הסעודית אל ערביה. לדבריו, המאמצים מתמקדים בניסיון לצמצם את הפערים בסוגיית האורניום, שנותרה המכשול הגדול ביותר בשיחות, משום ששני הצדדים מתעקשים על עמדתם. גם סוגיית מצר הורמוז עדיין לא יושבה סופית. הגורם הפקיסטני הדגיש כי אין חלופה להסכם בשלבים, משום שהמסע ומתן בסוגיות הגדולות כלשונו צפוי להימשך זמן רב. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אומר כי הפסקת האש בעזה אינה מושלמת וכי נעשות בה בכל יום הפרות. עם זה, היא נשמרת. הוא הדגיש כי יש להקים בעזה ממשלת טכנוקרטים שתשלוט זמנית עד להעברת השלטון לרשות הפלסטינית, כפוף לרפורמות שזאת תעשה. הוא ציין כי לצורך גיבוש המוסדות הפלסטינים, יש להגיע בסיוע מתווכות להסכם בין ישראל לחמאס, שכולל את פירוק ארגון הטרור מנשקו. מנכ״ל מועצת השלום הדגיש במסר לישראל כי שימור הסטטוס קוו המדרדר הופך את עזה לפצצה מתקתקת, וכי זו טעות מצד ישראל לדחוק את הפלסטינים לאזורים מצומצמים. מלדנוב אמר את הדברים בפורום ביטחוני בינלאומי בפראג. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני ואיתמר וישנקו, וכשופטנו יובל ענבר.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
4: מה סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
3: ערב עם שי שטרן. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר תחול עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה, וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג שבועות שמח. ירדנה ארזי, רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: ליאור פרחי,

0: גם אני, חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: ערב טוב, קהל נכבד, מה שלומכם? אדום שש! אני רוצה להתחיל, קהל נכבד, מתוך האלבום האחרון שלי. חידוש לשיר המדהים של דיוויד ברוזה. תשירו איתי, יהיה כיף.

על השיר הבא. השיר הראשון שכתבתי, ביחד ננצח, מאוד מיוחד בשבילי.

0: הנכבד, ברשותכם, אני רוצה להזמין אל הבמה חבר טוב טוב טוב, אורח שלי כאן היום. עם הכפיים שלכם, המון המון המון, שראל בבקשה. היידה. בוא שראלי, בוא נשיר ביחד.
1: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

תודה, תודה, תודה. תודה רבה. כאן נכבד עוד אורח שיש לי היום. זמר גדול. המון המון כפיים. נתי לוי!

קשה לי לב אם עושה לי אופה קשה לי לב למרות

רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

your life. And when she came back, she was nobody's wife.

0: Elkhorn.
1: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 6. אזעקות בלתי פוסקות בצפון. לפני זמן קצר נשמעה אזעקה בזרעית שבקו העימות בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. קודם לכן ירד חיל האוויר שתי מטרות אוויריות חשודות ששוגרו משטח לבנון לעבר שטח הארץ. עוד זו כמה נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב הגבול עם לבנון, הפרטים בבדיקה. הדיווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן. על אף הדיווחים בדבר אופטימיות זהירה, מקורות המאורים בפרטי המסע ומתן אומרים לעיתון הלונדוני הפרו-קטארי אל-ערבי אל-ג'דיד כי ביקורו של מפקד צבא פקיסטן בטהרן אינו מצביע על כך שההסכם נמצא בהישג יד. לדבריהם, ביקורי הבכירים הפקיסטניים באיראן מגיעים במסגרת חיזוק מאמצי התיווך של פקיסטן והניסיון להימנע מהסלמה. המקורות שללו את הדיווח בערוץ אל-ערבייה בדבר טיוטה צפויה להסכם וציינו כי מדובר בהשערות של כלי התקשורת. הם הוסיפו כי איראן עדיין מחשיבה את הדרישות האמריקניות כמוגזמות ולא הגיוניות. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. איחוד האמירויות, סעודיה וקטר דוחקות בארצות הברית לסיים את המלחמה באיראן. ערוץ בלומברג מדווח מפי כמה גורמים המאורים בפרטים כי שלוש המדינות מפעילות לחץ בימים האחרונים על הנשיא טראמפ להמשיך במסע ומתן עם איראן ולא לחדש את התקיפות. הסיבה לכך היא פחד המדינות מתגובת טהרן למתקפות שתגרום לכאוס בכלכלה של מדינות המפרץ. בשיחות טלפון נפרדות אמרו מנהיגים משלוש המדינות כי פעולה צבאית לא תביא להישגים אמריקניים ארוכי טווח מול איראן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר המסחר של שוודיה אומר כי יש לעצור ייבוא של מוצרים לאיחוד האירופי מהשטחים הכבושים שנגנבו מאחרים. בפגישת שרי הסחר של האיחוד האירופי הסביר השר השוודי כי התנהגותו של השר בן גביר כלפי פעילי המשט לעזה שינתה את הדינמיקה בתוך האיחוד האירופי בנוגע לישראל וקרא למועצה האירופית להציג הצעה להגבלת הסחר עם ההתנחלויות, דבר שהאיחוד נמנע ממנו עד כה. קודם לכן אמרה שרת החוץ של אירלנד כי עוד 9 מדינות אירופיות תובעות איסור ייבוא של מוצרים מההתנחלויות. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. בתוך כך 7 מדינות, בין איטליה, בריטניה, צרפת, גרמניה ואוסטרליה, מגנות את הרחבת ההתיישבות באזור E1 בגדה המערבית. בהודעה שפרסמו כתבו כי בחודשים האחרונים הידרדר משמעותית המצב בגדה המערבית ואלימות המתנחלים הגיעה לרמות חסרות תקדים. המדינות תקפו את מדיניות ופעולות ישראל הפוגעות ביציבות ובסיכויים לפתרון שתי המדינות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
4: מה סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
3: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בשעות האחרונות חדרו 5 רחפני נפץ מלבנון לשטח ישראל. 3 מהם התפוצצו סמוך לגבול. מצהל נמסר כי יורטו 2 כתבאמים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי משעות הבוקר שיגר חיזבאללה כ10 רחפני נפץ לעבר יישובי הצפון. במערכת הביטחון מודים כי איום הרחפנים הפך לאחד האתגרים המרכזיים של הלחימה בגזרה הצפונית. כתבתנו מציינת כי בישראל מגבילים את היקף הפעולות נגד חיזבאללה בלבנון, בין היתר בהתאם לתכתיב האמריקני להימנע מהסלמה רחבה שעלולה להוביל למלחמה כוללת באזור. ערוץ אל ג'זירה מדווח כי כמה יהודים הצליחו להיכנס היום להר הבית, על אף שהוא סגור לתפילת יהודים בימי שישי ובשבת. מקור בוואקף מסר כי היהודים תקפו 2 משומרי המתחם לפני שהצליחו להיכנס. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בתוך כך, מהמשטרה נמסר כי עצרה בעיר העתיקה 13 צעירים יהודים לאחר שאלה פרצו את החסימה באחת הכניסות להר הבית. נמסר כי הם נכנסו לשטח ההר תוך שניסו לבצע קורבן שבועות בשטח המתחם. איחוד האמירויות, סעודיה וקטר דוחקות בארצות הברית לסיים את המלחמה באיראן. ערוץ בלומברג מדווח מפי כמה גורמים המעורים בפרטים כי 3 המדינות מפעילות לחץ בימים האחרונים על הנשיא טראמפ להמשיך במסע ומתן עם איראן ולא לחדש את התקיפות. הסיבה לכך היא פחד המדינות מתגובת טהרן למתקפות שתגרום לכאוס בכלכלה של מדינות המפרץ. בשיחות טלפון נפרדות אמרו מנהיגים מ3 המדינות כי פעולה צבאית לא תביא להישגים אמריקניים ארוכי טווח מול איראן. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
4: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
3: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה, וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, רון נסיאל. כאן חדשות ברשת ב'.

בנימין זאב, לגנב העברי הראשון כבר ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: לך. למה לכם אמיגוס להתעסק עם החותנת? אין לכם מספיק צרות.
1: יש לך חותנת?
2: סי, פאפה, סי, פאפה, סי, פאפה.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. חשד לרצח או להתאבדות. בשטח פתוח במועצה האזורית גזר, בין קרמי יוסף למשמר איילון, נמצאו בני זוג כבני 40 כשהם מחוסרי הכרה. צוות מדע קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים אותרו ירויים ברכב לאחר שהוגדרו נעדרים משעות הבוקר. מהמשפחה נמסר שהשניים, בלא רקע נפשי או אובדני, הודיעו כי הם יוצאים לטייל. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי אי אפשר לומר שההסכם קרוב. לדבריו, הפערים בין הצדדים עמוקים ומשמעותיים. הדובר, אסמאעיל בקאי, אמר לסוכנות הידיעות האיראנית אירנה כי המסע ומתן מתמקד בסיום המלחמה והסוגיות הקשורות לגרעין לא יידונו בפירוט בשלב זה. לדבריו, סיום המלחמה בכל החזיתות, בהן בלבנון, היא נושא חשוב מאוד. כמו כן, יש לבחון את המצב במצר הורמוז ואת המצור הימי האמריקני על איראן, דברי בקאי. קודם לכן אמר מקור במשרד החוץ הפקיסטני לעיתון הפרו-קטארי אל-ערבי אל-ג'דיד כי וושינגטון וטהרן אינן מראות גמישות מספקת בסוגיות המרכזיות. הנשיא טראמפ אמר הערב כי איראן מעוניינת בכל מאודה לעשות עסקה. בנאום בבית הלבן, בטקס ההשבעה של היושב ראש החדש של הפדרל ריזרב, שב והדגיש טראמפ כי אסור שאיראן תחזיק בנשק גרעיני. ראשי רשויות בקו העימות דורשים מהצבא להרחיב את המענה המבצעי והטכנולוגי מול איום הרחפנים והכתב"מים. במכתב לאלוף פיקוד הצפון, רפי מילו, אומרים ראשי הרשויות כי בשבועיים האחרונים חלה עליית מדרגה משמעותית בעצימות האיום מלבנון. בדרישות שהעלו במכתב, הקצאת כוונות חכמות לירות רחפנים לכל מחלקות ההגנה ביישובים, התקנת אמצעי מיגון פיזיים נגד רחפנים על גדרות היישובים, ושיפור יכולות ההתראה המוקדמת של פיקוד העורף כדי לקצר את זמני התגובה. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. כדורסל ביורוליג, אולימפיאקוס פיראוס עלתה לגמר המפעל לאחר שניצחה את אלופת אירופה פנרבחצ'ה 79-61. אולימפיאקוס תתמודד בגמר מול המנצחת במשחק השני שמתקיים כעת במסגרת הפיינל 4 באתונה בין ריאל מדריד וולנסיה.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע בכאן גימל. שירים שהם זיכרונות.
4: סוף שבוע געגוע.
2: עורכת אסתי סילפן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: לספר. חבק אותי חזק, אני אוהב אותך חבר. ימים קשים עברתי בגללה חבר, ראיתי מול עיניי איך היא חיבקה אחר. לא רציתי לה...
1: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סער, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. חשד לרצח והתאבדות בשפלה. גופותיהם היהויות של בני זוג כבני 40 אותרו ברכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר, בין קרמי יוסף למשמר איילון. צוות מדע שהוזעק למקום קבע את מותם. כתבתנו הדס גרינברג בוסרת כי בני הזוג הוגדרו נעדרים משעות הבוקר. בני משפחה מספרים שלא היה להם רקע נפשי או אובדני. הבוקר הם הודיעו כי הם יוצאים לטיול. בצל המגעים עם איראן, הנשיא טראמפ הודיע כי לא ישתתף בחתונת בנו הבכור, דונלד טראמפ ג'וניור, באיי בהאמה בסוף השבוע הנוכחי, משום שעליו להישאר בוושינגטון לצורך ענייני ממשל. בהודעה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, אף שרציתי מאוד להיות עם בני ועם החברה החדשה ביותר במשפחת טראמפ, אשתו לעתיד בטינה, נסיבות הקשורות לממשל והאהבתי לארצות הברית של אמריקה אינן מאפשרות לי לעשות זאת. אני מרגיש שחשוב עבורי להישאר בוושינגטון הבירה, בבית הלבן, בתקופת הזמן החשובה הזו, כך הנשיא האמריקני. דובר משרד החוץ של איראן אמר הערב כי אי אפשר לומר שההסכם עם ארצות הברית קרוב. לדבריו, הפערים בין הצדדים עמוקים ומשמעותיים. גורם במשרד החוץ של פקיסטן אמר לעיתון אל ערבי אל ג'דיד כי וושינגטון וטהרן אינן מראות גמישות מספקת בסוגיות המרכזיות. צהל מזהיר תושבים בצור שבדרום לבנון ובסביבתה כי הם נמצאים ליד מתקני חיזבאללה שהוא עומד לפעול נגדם. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצהל קוראים לתושבים להתפנות ומציינים שהפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את ישראל לפעול נגדו בעוצמה. משעות הבוקר שיגר חיזבאללה כ10 רחפני נפץ לעבר יישובי הצפון. שניים מהם יורטו וכמה התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר תהיה עוד עלייה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. ביום ראשון, עוד התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע בכאן גימל. שירים שהם זיכרונות.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורכת אסתי סילפן.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות, ותחילה ללחימה בצפון. צהל מזהיר תושבים בצור שבדרום לבנון ובסביבתה כי הם נמצאים ליד מתקני חיזבאללה שהוא עומד לפעול נגדם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצהל קוראים לתושבים להתפנות ומציינים שהפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את ישראל לפעול נגדו בעוצמה. משעות הבוקר שיגר חיזבאללה כ10 רחפני נפץ לעבר יישובי הצפון. שניים מהם יורטו וכמה התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול. בתוך כך, צהל בודק את נסיבותיה של תקיפה אווירית בדרום לבנון, שבה נהרגו על פי הדיווחים 2 פרמדיקים ו4 אזרחים, בהם ילדה סורית. בצבא אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי כלי טייס תקפו באזור דר קנון הנהר 2 מחבלי חיזבאללה שרחבו על אופנועים. נבדק את הטענה שבתקיפה השנייה נפגעו בלתי מעורבים שלא היו היעד. בצבא מדגישים כי מדובר במרחב שפונה מאוכלוסייה וכי בתקיפה נעשה שימוש בחימוש מדויק. כתבנו מציין כי ברשתות הלבנוניות הופץ תיעוד קשה לצפייה מהזירה. בצל המתיחות עם איראן והמגעים עימה, הנשיא טראמפ ביטל את השתתפותו בחתונת בנו דונלד ג'וניור שתארך בסוף השבוע באיי בהאמה. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי נסיבות הקשורות לממשל ואהבתו למדינה מחייבות אותו להישאר בבית הלבן בתקופת הזמן החשובה הזו. בתוך כך, באיראן מצננים את הערכות לגבי הסכם קרוב. דובר משרד החוץ בטהרן אומר כי הפערים עם וושינגטון עדיין עמוקים ומשמעותיים. גורם פקיסטני דיווח כי שני הצדדים אינם מגלים גמישות מספקת בסוגיות הליבה. חשד לרצח והתאבדות בשפלה, גופותיהם של בני זוג כבני 40 אותרו ירויות בתוך רכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר, בין כרמי יוסף למשמר איילון. צוות מד"א קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים הוגדרו נעדרים מאז שעות הבוקר, לאחר שיצאו מהבית והודיעו כי הם הולכים לטייל. קרובי משפחתם סיפרו כי לא היה לבני הזוג רקע נפשי או אובדני. כדורסל ביורוליג, אולימפיאקוס וריאל מדריד התמודדו ביום ראשון בגמר הפיינל 4 באתונה, אירוע C של הכדורסל האירופי. אולימפיאקוס גברה על אלופת אירופה פנרבחצ'ה הטורקית 79-61. ריאל מדריד ניצחה את ולנסיה בדרבי ספרדי 105-90. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לזכות ריאל 11 זכיות באליפות אירופה לעומת 3 בלבד לאולימפיאקוס.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר תהיה עוד עלייה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. ביום ראשון עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.

היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

כתף אל כתף, ביחד ניפול, ביחד נזכה. עברנו המון, ביחד נזכור, ביחד נבכה. שוב ימין שמאל, שמאל ימין שמאל. ילד במדים, משאיר חללים, שוב תקסים מצבות כמו חול. המחיר של לשמור על עצמנו גובה את המס שלו בפעם האלף. משאיר צלקות אחריו שכבר לא ייעלמו עם סטרי שלג. הגיעו לכולם לדלת בזמן שאנחנו בחרנו לריב. כשהגיע הזמן להגיב אז גילינו שיש עוד הרבה להקריב. גדלנו בדור שראה מבצעים כמו רמי לוי. דור של כיפת ברזל בתור פלסטר, דור שאיבד חברים בשבי. דור שגדל עם אויבים כשכנים בבית לידו, ועדיין אמרו לו הכל הסתדר. שמחנו על בעל הבית, קיבלנו חורים בגדר.

אחד את השני, לא משנה מה אומרים, ברגע האמת ראינו, אין לנו עוד חברים, אין מדינות אחרות, לא, אין מה לשים בבחירות, לא, רק אחים ואחיות שרצו לחיות ועכשיו הם כבר לא פה. אם נסתכל אל מעבר לרייטינג של עוד ערוצי חדשות, אם לא נרשה לעצמנו לסנוע רק בגלל נאומים ודעות, אם לא נשכח שבסוף זה אנחנו ואין שום דבר שמפריד, אולי לילדים יהיה פה עתיד.

0: היי, כאן רגע עוד וגם אני מאזין לרדיו טהב.
1: מה קורה פה, תגיד לי? המשחק לא מתאים לי. מגברת לעצמי בלות התמונות שפזרו עוד כאן על הריבה. לא רואה עיניים, לא חושב פעמיים. איך צללתי מחשבות שהיית פה ועכשיו את לא כאן. מרגיש מסוגל, אני אזכרת שוב אחד שחשבת רק לי.

היי, כאן אללי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שוב רץ כדי להספיק, שוב כאן כדי להסכים ולהסביר שכל זה בשבילי.
1: תודה, נסיך.
0: לא מקשיב, אבל בכל זאת שוב מצדיק את הזווית שלי בקול שלו.

יותר. שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: כדאי להתעורר.
1: חלמתי חלום שאת חוזרת אליי עוד היום, שאת אוהבת אותי כמו ביום שהכרנו, שעוד לא ידעת עליי כלום מגדול. חלמתי חלום שאת חוזרת אליי עוד היום, שאת אוהבת אותי כמו ביום שהכרנו, שעוד לא ידעת עליי כלום מגדול. בגדול זה אני מפחד, איך תהיי פה שלא מתמודד.

האמת שרציתי שתבואי ונטו נשב לדבר. המבט שלך נופל עליי, מרגיש שחייב לך הסבר. האמת שניסיתי יותר מדי, אבל זה לא ייפתר. ישנתי יותר מדי זמן.

0: אז תרגע, תרגע, תרגע.
1: תגיד לי, אתה רציני עכשיו?

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Hey, it's Zhang Ye. You're listening to my brand new track, Rhythm of the Water.
2: Rhythm of the Water.
1: On your local radio station.
3: רדיו סער.
4: רדיו

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה זאת אומרת כתב את עצמו?
1: זאת אומרת שהכל פשוט נכתב בדם, סליחה, נכתב לבד, בלי לחשוב.
0: טוב, זה לא חדש.